0: 100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1.
1: Dance fra Forsnån og Tilletea.

Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkva en så allante. Nuchen dat line juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara og fáa tilboð til just to enter. For meira kunning um okara virksemi á opus.fo. Opus, samband og jöllum vekkr. FMR.

Kondet du huxa der en nutjan, stulfotan og framkonan bil? Hør så her! Fy nutje og måta 5 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 2000 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarska nøk, så der rævar man skundas her. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og oppliv bilen sjolvi. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rødt til løsjonen til tøyen. Føyre bilasøla.

Brandsamventilasjonen er ofte en sunk og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og øsende luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne om kvelvet.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi. Vi har noen fantastisk prus. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: og måtte fem til færre biler skulle komme hjem for festival, og han pakket ved Vujic. Og bare nå kan du få for enans 290.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nok, så da rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplever bilen selv. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Færre biler skulle.
1: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.000-950 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
1: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vite på oss åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.

0: Jeg var tuframt grønn av årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeltet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. Tøyen vi spiller i grønne årskeskiften.
1: Og i dag sier vi etter å sette Disneyland med det førre og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra Disneyland klokken nødja. FMI. Tøyt. Håndbøsradio.
0: Stole områden i alle. Jeg kan veie. Vaskemen. Og ljøtøkene.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodeblanta. Kommer du nok her, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekvanna. Hvor lekk bor av Branta.fo etter ring 3252-00 med Gliokon av Bjørn Tegelbors. Vi suchar hasta Hotel Brandan.

0: Ainaasta Ihuksiun. Strantamaan link.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for Einas 8905 et logger av Nordic Continental Song under forskanget 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne. Et sinter hun allier.

0: Opus. Vi veit at allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekker.
1: Faxikondi. Sletcher tosta.
0: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvøk. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Brandsammensation med ofrelsomt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil en røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon med følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setjus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Det var tog framt gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igjen, och 9-4-tjattlaren borster på en av henne som nå, och tettet hålet av tetsen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsen om du innskjer å få kulta brunna borster. Om du ikke innskjer å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NN Fix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Look, everyone. He's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick. Do the speech.
4: Hey, kids! Stop snogging and pay attention!

fra Eidsne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikker fantastisk tilbud og spennende nødvendig. Kommer du inn og grannet til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbidder. Vi kjører hjemmesiden og grann, eidsne.fo og les tilbudspleier. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlet en prøys.
1: Vars du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Einasta i hugsjón, strandamaling.
3: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle. Og i dag ser jeg fra 1 fra 17 Disneyland med det følger og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra Disneyland klokken 19. FMI, tutt, håndbøsradio.
5: Stol og områden i hava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
6: Og i trotteren av FMI er stolaver av Movi.
7: Opus. Vi veit av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite åsakere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i Øtlandvekker.
8: Fra Eidjene. Nytt tilbud spiller hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgjø mainsofa for 1.8.1905 eller gjøre Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.

Brandstabinstasjoner og fra sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar til kjøkjøkjøkjøkjøk. La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og kjøkjøkjøk, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Vest du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvæler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt annan. Og legg tøy av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter meg at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Og i dag ser jeg fra 1 fra 17 distanen mellom Føyer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra distanen til Ramnuitja. FMI. Tutt. Hoppas Radio.
0: Stola områden i Ava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er Stolaver av Movi.
0: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under først fyrtøkker og første av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisene vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Opus. Vi veit at allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och hon av bjöd i guldbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
5: Frá gulleglokum, tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar, lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólki út að ráðsjöfa til bestu lásn, húr ákjöpis og ábindand. Við vöðum að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt kjøve vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Opus. Vi vet av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nøytjenda til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vite basåkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekk.
1: Og i dag sier jeg fra Eifra Sætna Disnån med det fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra Disnån til Ramnøytja. FMI. Tutt. Hoppas Radio.
2: Stola omrövning alla. Jag kan vaje, varsimen och ljotökna.
3: Och i trotteren av FM1 är stola över av Movi.

0: Og i dag sier vi eit fra Sætna Disnon med de fyrjar og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra Disnon klokka nøytja. FMI, tutt håndbøsratio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemenn og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er stola over av Movi.

0: Og i dag ser vi et fra sættene distan mellom Føyjar og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleit fra distan klokka 19. FM1, Tutt, Håndbollsradio.
1: Stola områden i Hava, Jeg kan veie, Varsjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FM1 er Stola over

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravere skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekkere.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Gåpås. Vi veit av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk hva en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekkere.